باي یاکی نمراتلخنی کم بلگلایدو؟ آ جواب اجتماعی بایلخلانان تقسیملنشی. بی جواب اشک قول. سی جواب پیشانگی پتلگن. بایلانان نمراتلخت جان بیقشی ناملخ پروگرامه دا پروگرامه قطنشقان بایلا اسکی اویلیده تروب خلود بر تین یو قالدا 5 گنو اتگزگندین کیین اولانان تاثیراتی مندخ بولود. ایرب ایجیب حالانزدن کتگنده ازاق مزگلیک پیلان دیگرلی خیالانزگا کرب چخمایدیکن. Бүгін нем еп қорсықымды тойғызармен дегенді ойлайды екенсіз. Қорсақ ішіп көкіреп кетіп асым о, бір күн ішлеп тапқан пұлыңыздың әммісіне қорсақ қайшап етішке шыдамай, тойғычы ешкім өпетін алмайды екенсіз. Намратланың тұрмышы асасан мұшында қойдыды. Шәһәрдегі отыр қатламға тәбе есаплындыған маашлықланың күні бұныңдан яқшырақ. Олар аш қалмайды, тоңлап қалмайды. Қорсақ білен киімдің әр халда азырақ ешініді. Lekin küllere yanıla kırızız tuyğusu işte dödü. Arq terkiniz bomğan tağdırdı mı? Pekat özünüz gülü tayınıp küreş kılsınız mı? Bugünkü cemiyette bilimli pulga aylandırış imkaniyeti çeksiz. Qalbi kılış ya ki kılalmaslıq, pekat ve pekat özünüz gülü bağlıq.